ajja nan shigit eya hatsa asnidi eya penina ajja to ahwal e ajja eya retire eya chila e ajja eya din ye river thunder ranch nigo e ajja eya shin di ajja eya di shin ajja at alda eya chuta ingo e ajja eya shin kingi eya sanctuary eya ajja eya has aunt a huchi la da nidi kia acres ngi ajja betal ta ajja na kiko 2 acres kui ajja eya shin sa e sanctuary ki a huchi la da nini e El Paso Tlotrigo nige Anthony New Mexico jita nila Eid ea bin nach ee nige 2022 bi kaha ta aj ea shin njitna ako lin asa thunder ea wal yao jay aj ee dide a ee bin nach ee shin da kui shin aj ea shin ge ee aj ea do chuna da yos in yid ea binina So ta ajit at ishin therapy ni ta iya pin ya. E ajit iya shin di de tlipa ni ki shin ajit iya anhatza. E ajit iya di atahwa chil nao. Chino e ni ge war chin bi sa san ta ajit iya nan shan ajit iya hats anstin. E ajit iya pinina di Nige River Thunder Ranch ea hap. Aja ea a hap ji swata nila. E aja ea pa nao e di. Dolce ea aja ea njilwa nde. E kui has anige. Aro indata. Kate it aise ahatsa. Lingi aja ea. Dota nzinigi. Dota aja aye gonasko ta zagi. Do inda da aj nihan da kai gi da aj shin a sa ji la go e kui e a ba a hachi liya da ni la. E aj e a di tlin e a aj si gu liya di aj o hat o da ni la ko e bin na chi shin hat o e a aj ha hon na la to. E di a do aj ba na ta ha na. Ni e bel di sin a l a rit e a na ta ha na. E aj di Washington da lansa da President Donald Trump da nye e aj ea di na jo da wasigi bin na cha aj ea nige Choctaw Nation da sna aj ea nige Oklahoma na sa aj ea e aj ea campaign rally ea aj shin kut a jis a to leis e da mo Do di jina nishan ta aj shin ea tajda lahan de la. E aj ea di btsin shliji aj ke da hat in. Native American tribe dan lini aj ea shin. Lao ea bishiji ka da ni la. E aj ea hat o ba han na ko di da na ta. Aj ea hut zan de. E kut o ya jita has an da ni la. E aj has an di kaya nas an wada aj konshin ea hwal tkat ol deo ej jide in da nila. E aj ea hat o ba na da hanna la. Aro di da ban na go konf tsin shliji ke da hat ini shin sto. Aj ea sto blhiji kata no ya da hanna Washington bi aj da ini sh. Aj ea hat o shin ba na da hanna da nila. Eri a hat o aj bel disna le e na da hanna da. Aro di e ya yo to hao zo aj anhui a has anj na kiz a da da et no bin stan lini. E aj e ya di kong aj bish ben net on da ja to in da da sa computer bi ye aj e ya chata os. E aj e ya di hashin zo. Privacy ni be ba hanyanigi a den social media ni jot o aj ia ni enda in

at e la hajo ba kozen zengo ya at e benache khait e go e ya end energy jo e khulpa hozen do listo benache e ya khait e go e ha at olnil jo hat o e ya ya da halne la obstructive sleep apnea dilne OSA jo e to khayu bandat in go at e la jo e ti nge ha te ye ko ya ha to tan ti ki e al tro e ya a kho ti zi ki it i a ji ho sko al tro n le ha to ha te ye ko ya a kho ti zi ko ti e ya ha to e al tro a ji ya ko ta ti al tro o kho ti zi a kho n le ha te ye de pe na ha ste zi ki jo e da bech a ki e kwe e ya hato ho ki e t o ta he te ni ye ye le la e bini na e ya a yu i tsa go e ya a che lha le la a don da nil che da bakha e ya di ch e che di tzi go an a ho le I a don in da di a yu hazak ish di ni na ha le ni go hot o e ya a kha ji yo le kha tsi si ki jo I che na l tzi l che ndi tzi hi ki e bini na a ta da ni la a kho di e go ho na ho a go e de kwi de da hot o j in na ha si go a do a ji ho shi ki e ni n la a kho a e bini na di ji go e ya ch e sh de ya na ha le go hot o e ya ho lha sa a la la a kho di o s a di ni ni ki e d a la a jin ti ki ni go a t e go e ya ch in t e do bini na a t e gi ha t is tra hot da z gi bini na a t e do enta a che da ha ma ha je da a che shi ha k en li go bint in de go da ho e ya ch in st e go e pe pe ho san la a kho di a ch ho shi ki ha jo ha na l ka go e ya t e a e ben ye ha wan jin da al kha ha ki e ta hol lo e ben na che e ya ha jo e pik it is o ti la e ti han ch e en el te e ki ha ts is tra e a je ni kha to ha je da na t e ki to to ha t e ki da to o kho t e go jo e ye ki te te la e o s a ben na che e ya be ho zan da ne Nana Central Sleep Apnea Dishne CSA Ed Asati Nana Edi OSA Obstructive Sleep Apnea Edo Aja Eyabel Hilt Edala Edi Hat Isigi Hadeye Oya E Nahodil Zihigi Edo Ohat O E Enal Nishtala D Eya Hatsira I O Nahaden Le Jo Edi Hadohogi Aja Yishnal Nish Hatsira A A kho din la te e ya na has di tzi hi ki ha tzi ra ki e a de yes na al nish. A kho to ha jo e kis na al nish go bini na di a je e ya o en tzi tzi go a do ha ji yo se ye go e ya na ho te na go hot o e ya a ho san se la. A kho di o s a do c s a do e ya bits a do a je lha ki e ha hui le ta. Jo e a jill cha go conagan go t'in na hasi do do hajo e ya a jill wasgo e ya a t'e la. A ko di OSA do CSA a jill e ya bitcha kwe hajo e ya ba kwini t'in do li. OSA gi e ni hi de ye gu ya a jill ni hi do dan t'i gi jo e ya di a cho di l zico. E a t'e ni hi t'in gi e ya be na hi di t'i gi bej a ta ha din l soz gi le la. E bits ado e ya a jill ha do in da cheche de tzi ko hot o e ya a je a chosan lila. CSA a je e ya ha tzi ra a gi do e na has de tzi hi gi ha jo e ya yel na al nishta. E bini na e ya do in tzi tzi ko niza bit ha na ha dent na ko in da ha ji yo lila. A kho di a al chishe OSA do CSA di lnenigi e a jil hwashigi ye gu haj in a hwil na a e bini na jin gu e a di konj e chide ya gu e a chwasan do lil di a jig a de a jil chash gu hod o e a chwil chas a do lil la a kho di CSA e do a la la ban da ti da OSA wo liyegi e tza da a la gu o khayu ban dat in go at ko a ha wan je pe na ash el kha ki e khollo e ajel khoshi ki et ego e be nal kha to in da kha

nahot igi ehlite telko e yat e jo e aj e ya ben ye eta nahot el kido lehla. Complex sleep apnea syndrome na dihne e e ya ben ye ah al e la jo e ya di central sleep apnea kut ego e ya aj ye ah ada al e la. E e ya di OSA do CSA kut o e ya al hije. Kut o ia ajil washigi ye in ar nishla. Ako di be na hod igi eid a si yo chynt i dolyll. Jo e OSA aj e ia di nle chade yo ia aj e na hod il zeko. E di chad singi chade ye eid o bej a da hedyn lzoz goj eich e dit zihle. Jo e aj e ia CPAP dill nigo eid o aj be chwllna yn nisd o leila. Y cwt ein di si di y jill wasigi dohjo aj ego y jill wasigi eid a nas e chwll jist o leil. Y co a lako ye eind inigi dohjo ego y jill wasigi e aj eid a chwt y zing i hajo e ben ye cha ad o lnil goch a ben a hat ad o leila. Y co hat ada D-complex sleep apnea syndrome dill ninigi chynt ingo e jan bechol na anisht a nasid i selingo jo eid anigi hawanja be na hod el kahagi e chod o chaj e chod ol nil eid a isi yego bet ando a na hod igi e ade be bechod o zila di si e bech a bint a kisad e la e chwezil in a binye e ya aje Hajo bilbanish dod ilto o chyd ego e yadi bechwynt o nish binnach e ego hajo a jilwosh do hajo o cha jili e yabin yed o leil dane. Inda chadil eichigo yad e ado o llach e yadi a jilwosh go ajich chanal kako e yad e la. Jo e di kweishi il ad ego do hajo a jilwosh gi e bin yanahod il kato leil do. Hajo chasht adonil e ya binye, jo e ajil chwashigi hajo becha jilgi do leilto, do nand ago hat ashe be inahod egi hajo cha becho do zilgo e ad e la. Ako di sleep apnea dill ninigid ego ajil chwashgo bechaj e inahod egid adikwishin bini na ad e la. Jo e hajo ba kwenid zindo hajo bik idit eitkil, e binnach e ya di hajo chwasna annishko e hajo ego e ya ajil chwasdo leila. Be ba hozan lenigi e ya di ego do hajo ajil chwasko do a kwiche hwe na nad igi jo e binnach be hozan. E di na hasdi zihigi e ya ne konad I do leil ajil chwasko. A do o sachi ajil cha do leil. Adon da nilch ij epica haji yolko e behaj e nahod e. Jingo bilchin izan do leil doj ish de yago e chwasan la. Ego ajil chwas goj inna zidzigo haze il tse do leil e do da hatsiz in da dine do leil la. Ado do ajil chwas dad ego ish do chwasigi be e haj e nahod e lila. Jingo e ado le do hajo ban sizi kesko e ya chwasan la. Ado in dat ego a chach in na zitzit do leilti na shdi na to leilti aje eia nlahoj e da al dako da a chon a chach da chiljin go eia a chosin do leila. A yu it a go a jil chan go e eia di chade yede chad dohogi aje in daho dil ziko aad e chade yede chad dohogi nit sil tsoz nad leiko be na hasdi zi aje eia Ich ahat ego e hat singi bich ahta den tsoz go e yat in la akordi e jil ha go jo e hat doho gishint ego aj e yati tahna na go bini na e a jil ha go ahot o e yati tsa ta nila akordo altro e a ha go e bint in da la akordi e ya a jil ha gi e binachit in na te zit do leil. Ako e be da kwasan zindi hwnlch igi hat istra hwlon gi hwy yahan dil ki do leila. E god a acha naj di tlishko, j e jidid zigo. Jo e di
betkhatna hat na koshi khahji yosiki e ne konat istolesa tipinina e ya to hajo khajolgeko hosento lesto enta a ebet ado hat is pata has ado lesko e ya te aje e ya to ti be isna nishiki be na hat el khahki e ben ya e ya kholola Jigo este yago hosento list a ha to hajo jel hoshiki bini nadi ego aje e ya ti betrat na hote na ko in da haji yoso ado yo it a go jel hoshkoda a koda e bini nadi a kujin ado le ben jel nishiki nin ado listo saho enjo nisto list hata hosna hojon se sata e ya to Hana hojon da sata eyenis, jiliko da anna hassan sela. A ko di ben yehajon ahot el kako habet e tinchiko hayat e da nila. A ko da ebini na ado le do hojon ban sizikis da se di jingo. Di kwa do le hana nish ejil inigi da do hojon eya ba a kozan zingo ahot o eya a hassan sela nila. Hat ist ka hot das go et da la ko hot o e bit a do et ila jo e ya ti den hat ye una ye go e ya ti jenes ka ko a jo e ya ti hat ye de pe na has ti zi ki et o ye cha le hat ye o ya a ko ne hat se ki e pe na has ti zi ki e pe cha da hat den so z ye le ko Bini na jeche de ziko ahot o eya a hosin lila. Ako e bini na di chats ist ha hot daz go. Ya nisht il kitch go haya at e ta nila akot o eya di de. Do eya be na has de ziki e o chats ingi do hot o veda hai den lzoz. Nad leita do lil a jil hosko jo a jil hosko eya at e ne chats ist ha hat dohogi eya. A da hodil zeto da dini tlo e bini na eia di aji eia nle hadeio ane hato hogi eid aad eia kuda ti a hodil zeki it it a ko e kwegi be na hazi zigi e hatsingi be da hadin lso zi leko bini na enzi ziko hod o eia a hosan da nila a do di eia hweda chagi do swido sane betra eia da al aad eila Has tuich go a lako eid eia di al hwash go al ha go eia aji e bosin lila. Eid o da go o a nadzi go do cha hana yolo nzad na haljish lila. A sanigi eia postmenopausal aji eia yi rako e at inda nila. Jo e bits ando eia di do hajo aji al hwash da da ne. A lako e bits ando gi njilt oho. E bits ado, trotzen e lach jol ego do. A ze bits ada a washiki da chajol ego da. E bits ado thought ayo eya beach in a hojilna, ye leko eyat e la. Di eyat ohon sago kodo hane women's world will ya ben his nahosis net dolish.

Yat e ade da huis ade da ino tsange kwaet e ya so. Navajo Nation Office of the Controller do da hanne go e ya hanne sa. Ade da yilae bengis na hachne do le. Bi e ya 2026 Hardship Program ha ningo okot a e ya nge Navajo Nation Office of the Controller do okot e go Navajo Nation Physical Recovery Fund Office do yes okot a ya ch da ha zango da no 2026 Hardship Program e holon da ne akon e e ya di aji ye go ba huinst in do e pe na chi shin hot e go eligibility ha nin ge e ya aji he ba te do le si ge e ya pan ne hot pan te an da no hot a ya ch da z a to John Hill Bowers no e ya di ne ge Navajo Nation Base e ya live church in the day in the American Rescue Plan at Gualiego. Cho e kon te nebe nalso bakago to o ha yugo chudal in del to. Resolution da hata hines de do bik a beso e ya chudal in. Adun da beso da chun ne te ye e ya na bik e ya na tke go e ya. Di beso e ya halit a chudo in hot o nido e ya. Hardship assistant e ya hot o nido e a jo hateliago e. Resolution e ya a jo sa han na alto di November 1st 2024 yen down. Akon e e ya di beso kwa ech in nit de en e ag has done it go hardship assisted expenditure plan wal ye aj go e ya de dot al hot o ni go hul ya al to jo e e bini na e ya di kwa de e aj beso ch e de it an kon de e ya beso yitzi hen e ya shla de de mil so to ba an tran de nezan tin de ba an tin de mil ya jto ba an tran de nezan tin de ba an tran E ya akut a nge based on nezo Office of the Controller jo akut a e ya bichun kwal ya alto Resolution ha na ge e ya bik aho e ya Hardship Assistant a jago based on deno tako alto Akon di e a is nin gid e ya alto di khash la de doba a de mils of based on e a je ndeit anta shnini ge di Hardship Assistant e ya a jo sap bakai da na na ni sto le e na ki de do ba a da mil so pe di ni ni do ba a tra de ne zan tin de ba a tra tin de ba a a la de mil ya jo do ba a na ki be so a ko e da e ki na ne lo ki ne zo ko ko e ne ge de so e de da mil in sa be di ni ge do ba a na e de ne zan tin de ba a sla tin doba a tin ta milia doba a hastran de ne zan tin doba a hasla a ko to le sa to jodi e ya 7,954,605 e ya a de to le sa to a kon di ko ta a de beso e ya ne ne te ke e ya ban sa has kezo e ya Beso ge e yat aal so de nei gaten lini betrato ne e yant e in de dopo bi gata. E beso do kone la e bene bene a da e benina ha joona ne ingo hardship assistant expenditure plan hata liage benachin. Geet e ya paat e do lel goto ne jo e yat gatin da milia zo bi gako go e ya. Nige de ne e ya aja paat e do lel alto. Akon asla I gali ge e aje aje baat e do le li bich ich e da do tali ge e asla hat be kaat o wasi ge it e ya na kid ne zan din do ba asla din beisa o ko ho e ya hardship assistant payment wal ya e betra ni do le la akon o ni kil pao zan o kha yu de ne bina so be ke ya pa ka go de ne de ka hi da de a tsko e a ni pe so e pe che na ho ti e ya be ta hi ta ho lo challenges a do in da di de ne e ya be pa ka o wo li shi e ya ta ni la na win zen de akon de di pe so che ja ge e pa ho ni akon di pe so de a ni ge e ya 2026 hardship program ge Yego bo on lin alto. Asla e hwet e go e ya nita nzin go o hwet a bich in hwet ya go go e ya beso e ya a yese a ya go o hwet a e ya betra do ne lower payments a tsko da nila. E bini na e eligibility de snin gin de des an go e ya sot e din do ba a shlat a kod go go
75 benach hat dort dego akut a sani dort zu dann linke bat edo lel dann ne e ja 250 akone la peso e ja bitch da hit nota di de be eligibility ke epic a hota ni la to akonti e ha hot edo lel 2026 hardship program ke 75 honaha do tego e yan le me 31st 2026 age 75 honaha e do tego dane adun da Navajo Nation je e ya ancha ago adun da di certificate of Indian blood desne e do tego e ya e hui eton e Navajo Nation tribal ID hui holongo dane Ado di be e da ho zin genal zozige e da ho zinni identification desne. E ya di kudr state issue identification desne. Arizona da zi yotro ha ho zoza zi ha aliago. E ro da go e bik eho na bansi hui hu longo. Na e ro da go e ya di ne le na na sa ha ho zuz ke ya ha ho zoji go. Big enna at da bena at da passport e ya desne e shin hut an he hu long hut anne. Akon e ya di ne gein a de Navajo Nation baskaz ando di kujib na ne shita yo sininge e at e ya shin di nal sos bas ya hakin de ge verify e ya a de do li. Akon di e ya do a de at isik eto a de e ya han na ko e ya ha email at ililtan snila to email ke eya frfohardship at navajo-nsn.gov ahot et ane e to tago eya di teleconference hat niniki schedule na te to lil bish behenne ade unch yalt ke to kodo bich yalt ke go agenda nishike ado san ka to lgot ehot a in application ni process eya a te do lil dane a kon ne e na se lat is at ado het ado e ya di yo chedin al so si khat di lil don na hat do lil do e a jo hot a a jo kun di lil dan snila ato a at en al so si gina ne in got a tro e a hot at en ni do a hot a e ya in ta ne je e ya hot a be ka do ni ya di lil do a de be ji ka te do lil dan ni la E ro ta go e ya ta na nal tsos pa na iti ki do e ya shin chi e ya nda ho to zne ton chi e nda ho to sin la to. A kon e kut e ro le ta ni la cho e ya ti de September 22nd ye ta e pe ha o zi a kon October 5th do e ya a ju de ne pa ha ta te zne e ke pa ha ho to zish intake application. Ado October di zili ganche zili shin kon le sahna haz anko tkada da kako a kon khaha da leto le outreach tour wal yechene a kon ge October do December aj December 4th be na ho de ta di 2026 hardship checks ge khahin de to le lige ado in da e October 26th, Oshin checks ge pata at ego pape lanta is linge e pata hin de tole. Ado November 20th, e yati ach in do nil hardship application, December 4th, e ya ad checks na ni ha ach in do nil. December 11th, e ad ach go do le 2026 hardship application de linge. Ebenina ay is it important timeline holontan 75 don't know which nahago edo dago no may the 31st 2026 ajut 75 nanahago bains nito lesike e dan also satadel nagi hat itane ado di October 5th goto e ya koni trahoshi e ya ajin na has ango chapter house o da hago shin da e akon e ya dilan da khado le outreach tour e ya desne ado di zili bi e checks ka hin de to le to nele October do December 4th shin checks again each and da ne to le tanila Application had that del net on that Nisike a November 20th, 2026 are adjacent to this last dump. A con a kate the belago a yish can go ya and just saw the edo do habi lot of this that I need last dump.
A conti eia checks e yan chulia gonana lodo eia nas etinis conjured e nabe his aunt adjus aunt and lake with Onan soso December the 31st on Wopilaco, yis conco eto ilinda do lato. A con latin hard at his neck, hajot eian altos bacard at a dosis, hard eian hanata e jehige eia ne na na e jehige. Eia quit an jonota pacago had the deal list and sne. Ado eiat anne eia adeha china nikina nago natolzos. Heda ade shanita tostos de nigo edota. Edota go ebandis sos de nosto dota da ni lato. Ado in da di eiat an nihit ada di hamasan da hacheda which in nahot ego. Eia ajeta edi shanita tostos geno eia. Behez ani pik a be lans lingot e ya stot anila. A con adi ya haji ya go check against the sosto e ya be ahozini identification nike bol trango e adi ya hajdo grato in the adi check si hajin hut abit or nihilton. A con dinal sos bakahaj de la yenrit e gochin identification a hat de la yen ebisihilt e do lilton. A con di step dan linge adi ya haji yago nilata haj di la yenta ayuto hot a hat el yago e ya tobe si hilt ego a ko e check si to hot un hot old nista da ni la ato ed e ya hot edo in da na atlo edo da fraud edo da edo a za go han neto a za go nal tso sa da del neo e ya al ya ge do be hez an da do lista ne ebinina Nihi 75 don wachin hi da kha ge kha jo ta hos neto accurate information e ya a hot an kha da del neto le e dan hil ni la to e de ya hot a e ya ti det on nihi spaus and do le sta ni go ne ge office of controller auto hot a e nal tso ge di kwa e ya de so to he ta inol tsa nde

0: Dí ta jo e yn dod nill. Nyn i gi tra e adr e ad ato. E adr e ad aes i lnet a dan nila. E benina achod e gi adr ni gi wali a dan le ar ba da halia all gyda. Adr yn zago banda hwyst an i gi tra e adr bellyn has an. Da jo e ad is ba ahinia adr byda deit yw be ba ahinia da. Adon has angon de adr e ato hajo atalia da. E adr kinigin de chwyt e llgydan hwt o i as an de ato hajo yn dalia da. E adr e a llad is ba hynia plas an de i as a da hallon hwt ato nila. E adr benina sy'n lla nes an i bi bi gyda dis i da adr e a Ond chad a ddoch a un chybyg ydad nid i ddorodd leill. Da ninig i ei a holno da nila. E adr i a nast ego. Adr yn trao da i llied i ei a holno. Y consyn e di tris ba hyn a adr i a i gyda dis i ddoch eid anas yn i da ad yn dynol ill. October 19 do e a chad rysd o leill da nila. E adre e a dint a dathas e nachai adre fyd o baj e hwyt aho. Adre e a do jo ba a hynia da jo hat no da. E adre be tel e adre fyd o adre gud o e a ban sae kis. Adre e a do tit da honni. Jo hat o adre n da hez tchani gi do. Do jo e a ba a hynia da do da nini e a holno da na. Eri aad o adr nige Phoenix aad eid eid naad hannel to. Nige China aad eid eid naad hannel to. E adr eid a dîd laad a martial art hanna. Aad eid eid a nige Wu Deng holie aad eid eid a dîd zildan a adr eid a hwt o sin aad boho aako aad eid no salladan lini e Adr e a yin dain llin o ad adane. E a si a nin da caigi. E adr dawis e a sin dallna. E adr e a dide nads os dan lini do international practitioner. Dan lini adr e a hwt o ndail a go e a hwyl jis da nila. E adr e a di nadad o'n do bydra hwt e gi. Adr i a llilt eid o leill i a bynia. Adr o undydad a chochol has anig e. E adr i a nas o e beijit eid o leill o a chica i a do bynia da da nila. E adr sy'n di hwt o bein an tino e adr i a chol jyst an nila. E adr i a llgda id i gyd e ad ydi martial art. Training hynny iddo be trahia hwt eitho adre be chyt eitho leistr e bynia e adre ylchyna gwyd o lada adre sy'n yn da hwy jisio adre e a hwt o summer camp adre e a gandeill a hwt e a hwyl jisda nila e adre e a ayw lai e a y leill Jo da no adr e a ia na da hanna lasto. Eri a hat o adr ba na da hanna. Di dit e a walia dan linid e a ba na hanna. Jo adr dis du go e a hat o da adr e a di bits a. Adr do chwyllun do stota. Eben ia adr e a be hwnna hwnnys gazi adr e a nas nil. Sinjit nao da jisho e kut a da sin. E aadr da da nil do inda da do da e a aadr a kong trusik a satin yi da aadr e a di kong tinda aadr a al a dan so da e aadr e a yil togi da itla do da aadr sin da atlani e a yil da sin. Aadr do. Do da bdi bain is gazi da na da e adr tasson da e a an dal inho adr iha da jtri. E kudat egi e ya ti walia tan lini e to to e ya kuta das ida to e ya pich aj e ya at e da ti walia ni aj has ani aj e ya ten kudat egi kuta chute to insikita e aj ti penina aj tahantat Aji pa yahoz neto aje at ishimpenina aje walian zago ea ndahez tra e aje ea toj to ea job e pepa ahinyata keyash latin hazo donata sao hato ea pepa hozunto a nahapke aje ea pa dahne aje business do quilt ego tahano pa dahwini E aj ea dit o dan dat a gita zibinina. Aj o hat o bilnaz an beid hel in a lon. E aj da e si hwt dat ea gadnaal kido ea has aad a dan nidi. Gwyd aad o a binzin jit o bilnaz dal dod o yig ea tida honni. Aj ea dit o kwishin aj naal tos gid ea binina. Aj eon dahas nil nti. Aj eo dojo bahwin tinda. Aj eo hyd o bahan net jo e. Aj eo hyd o bahan na dahan net lalto. Aro di eo alto nige Washington. Arid eo na dahan net. American Health again. Hatno aj di Washington de lansa dagi. Aj ea dibn aj eich, aj ea chad a isnil do, aj behun isna do, kondi nige ada zada da baga nige aj inda nili da no ea, aj hud o becha isse e, aj ea da bichis inda dig a Washington da da, datsiz dahigi e, aj ea hud o becha isse e. Aj make America healthy again hatna to be olsinda. Yego ea bini na tita huit ni ho anza da keita huit ni. Kut o ean hilinda has ongo ea at ajrda no. Ajit ea yaj at has onda nila. E ajit ea hut o ba na tahanna lalto. E aj di make America healthy again. Movement that no aja shin sae kut a yi da hotra do yi ya dalti aja yini na shi sanda tli ho iya has a e di na da yi ni sani yi bich na da yi ka gid e ya bini na da nila e aja de ya hun so da hane gid e ya nchil chanan a do lil
1: Papa Top again I've just got time.

energy though into the Big 12 nigo aja ea conference ni e aja ea shin kata ata ata kwita shin aja ea chita has angat ata nila e aja ea nige ta kwita ata yo lili do into the NCAA dihne aja yi inda de ino ta nigo energy drink ni aja dihne aja no salatan lini a e de denzen aro di bits ondo ea tra e bits ondo ina e gait ean ta has diw ut e ko e aja de ea di ze ish ene da no e aja ea di monster ni di monster energy ki ado inda da di dot ica aja kut e da a kind of energy drinks ni e de aje lahat e baby cat a ho e at anila e aje de at opana tan lasto arutit e alton ye kango holgerit e anat hanne aje tskin hona nal ne no ba hanne e aje e atin the meals as a ko aje e at ando inakit e ant has to at anati virus ki e aje e atit ispahnya health ministry ninigi dre aje the moto tinchen an shata aje tana di the meals stop at se pis at the ade e anal kit ando in anat has to at anne at a hinol tra tse bi de meilts isto ba an tra nese din ko ea bita hati sna e ish ni nilt a ajib zano e ina agin da has tiwot et an nila e aja ea di ba hana unge mei ato ea khaol shish mei bi zili gibin e aja di kut a ze ish indan lini aja bichin ta azlat o kaan da wo e aja khol jish ani chin ta tol nt ol yil da ni tsun o e ten da no bin in a sat aja da e do it a has ka da ni la e aja a bin in a bichaz ani ge e di a da tse e bits on to hat no da e do n weta e da il na gid e a bin in a nan satu e a pisna da alia da nes da an chinas e za da da mils a se nilt a e aja e a nge Netherlands ador e a konan alia da nila aro a piso di sa an da lo ki a inda e a pita hati sna jod o aja e a pa na da hanne lasto e ko di a kui pisas ana ki e aja e a Benina aja ea toto tlita nila toshinte tisleta ko ebenina nan satra ea aja kwasna da alia jod o aja ea pa nad hanna lalto ako dib ze be ehan traki sa ea pishra da se aro aja ea ay satshin ea pita pitesna sa ea toha aja ea hwt o ben dal nishta. E kona kinez o dino aash la din eib. Aja ea di sa zegi aja shin. E bola hni bil a da tsi e hwt o shin. Bil gha na da sigot e dane. E turi aja ea nas ae hwt o da ea pa na da hane la. E aj de yat oba na ta na de ya na hol shish. E aj ze lini dot I see de lini ge do in de dot obi e hon tra. Tsin aj ze chu do in sa da tsi ge do. Aj ku da e ge an da bit ho ye ot at an nila. E aj de an ge kango hol ye ri de ya na ta na. Did a yan he phoenix nas a did a yan not hane aj anhi a tas a U.S. Supreme Court a aj sa ado ye lana da slita da nila a aj e a di Arizona aj hao zo jit a di de aj it a di
地他说